All right, I sampa 94.7 FM akwa babi me de ba dwumadi eso. Osofo dom ti ye bo wa abetena se. Ye hwe se osofo kakari so beba. Na osofo Richard so adwane ye. Live on a sampa 94

Enche kura na me no babe bompa na afi ye behye dwumadie no ase ankasa. Ene ye bre no aye be fache me passe ye ka na ntumi aniamo amiamo medu ntem. Me mo akwa ba ediba asempa 94.7 FM. Enti frewunua ne frodofo ne frewunua ne frewunua ne frodofo na afi munta me chuku ewo mo afidie ne ho na na de mo bete ensempa. Every asempa 94.7 FM. Hey. Are you connected? Dikai akacho sa kunya kesi